0: BNI Retro.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfrivarer upp till 30 dagar före hjemreisen och hämta dem färdigpakket I klick- och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite kjappere hjem.
2: Visste du att taxfree har klick- och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1 2 3.
3: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastiskt.
4: Ja!
5: Fick vi den?
4: Ja, ja, ja. Är det sant? Med övertagelse om 3 månader?
5: Ja, det är kul. Det är kul.
4: Kan du vara lite still?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja men kjempe.
3: När du vinner budrunden på ny bolig, är det lurt att checka att försäkringen är på plats och att det passar till livet du går in I. Storebrand I möte med ny bolig, I möte med livet.
6: AJ Produkter Norge här.
7: Hej hej.
6: Hej.
7: Hallå.
6: Ja, då har jag en ny beställning.
7: Ja, det kan jag tänka mig.
6: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller
6: Ja. Det är en nyuppstartad nätbutik.
7: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ Produkter NO. Till alla vardagshelter. Hos Coop Rix får du denna uken 40% rabatt på fisk från Findus och 700 gram Jarlsberg till bara 99,90 per packe. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix.
8: Dere vet att när jag ska ta upp något vanskligt på kontoret så tyr jag till en limrik. Han ville bedriften bevara och måste finna pengar att spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nu kan han behålla alla kara. Och dama.
9: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nej men kanske inte bark då, men vi måste I alla fall finna någon pengar att spara.
10: Rädd papperet. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
11: Du, hur länge har du varit samman nu? Är det 15 år?
12: Ja.
11: Ja.
12: Och då är fortsatt lika goda vänner.
11: Ja ja.
12: Men hur får du det till?
11: Biltema.
12: Biltema.
11: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Du ser nok ofte både to og tre personer stående på en og samme elsparkesykler. Dette ikke lov og kan være livsfarlig, men nesten ingen får bot for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
1: När de kan köra olovligt och det inte får några konsekvenser så är det klart att då bryr sig inte folk.
0: Det har varit ett ukrainskt dronangrepp utanför Sankt Petersburg som är Rysslands näst största by. Ett lagerområde är träffat ifølge guvernören, men det är ännu oklart om anlägget tillhör Rysslands största netthandelsselskap Wildberries. De sista två veckorna har Ukraina angreppet runt 20 av deras lageranlägg. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela som var i juni har nå passert 6100 mennesker, det melder myndighetene på X i dag. Samtidig flere tusen savnet, og myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på det. Signalfeil stenger nå togstrekningen mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger, mens andre avganger kjører buss for tog, melder Bane Nor. De jobber med å finne feilen og varsler en ny oppdatering om en halv time, klokka 8. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.